جہاناز، رفت جہاناز، نزہت جہاناز، سازیہ شاہناز اور نازیہ نوری ناز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہنوں کو پروگرام میں شامل کریں اور ہمیں شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں. جی بالکل بھی آپ کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بس آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. تو آپ سننا چاہتے ہیں یہ سبھی آرزو فلم کا گیت، اور ہم پلے کر رہے ہیں ہمارے ان شروتاؤں کی پسند پر آپ سبھی کے لیے آرزو فلم کا یہ گیت.

0: کہاں سے شروع ہوا، پھر کتنا سمے لگا اس کو پورا کرنے میں، اور کس طریقے کی آپ کی اسٹریٹجی رہی اور کیسے آپ نے کامیابی حاصل کی؟
1: ایکچولی ہمارے میں کیا ہے کہ ہمارے سشستر سیما بل جو ہے اس میں کوئی رینک کا کوئی گیپ نہیں ہے اس میں.
0: اچھا.
1: اس میں ہم لوگ آرام سے اپنے ڈی آئی جی مہودے، آئی جی مہودے سے بھی آرام سے، ہم لوگ کمانڈنٹ مہودے سے آرام سے کسی بھی چھوٹے بات سے ڈسکس کر سکتے ہیں.
0: جی.
1: اور چھوٹا چھوٹا بات جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ ہم لوگ کا کیجوئلٹی کم سے کم ہوتا ہے اور ہمارا آپریشن 100% نہیں تو 99% ہمارا سکسیز ہوتا ہے.
0: جی جی. تو آپ نے جب اس مشن کے لیے، آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک مشن ہے، تو آپ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس کی کامیابی کے لیے اور ان آتنکیوں سے آزادی کے لیے، مطلب ان آتنکیوں کو ڈھیر کرنے کے لیے پوری طریقے سے آپ نے تیاری کر لی.
1: آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر اس علاقے میں یہ آپریشن نہیں ہوتا تو سرکشا بل کے لیے بہت گھاتک پرینام بھوشیہ میں ہونے والا تھا، کیونکہ جی. ہمارے والمیکی نگر میں ہمارے بھی بٹالین، وہاں دو بٹالین کارجرت ہیں، ہمارے کارمک اسی روٹ سے آنا جانا کرتے ہیں اور
0: اچھا.
1: فارسٹ کے بھی جو کرمچاری ہیں کارمک ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اسٹیٹ پولیس کے STF بھی جاتی رہتی تھی ادھر، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا ادھر اگر یہ نہیں ہوتا آپریشن. تو اس آپریشن کے بعد ادھر سے نکسل کا پورا جڑ ہی وہاں سے ختم ہو گیا اس آپریشن کے بعد، ان کی کمر ٹوٹ گئی.
0: کیا بات ہے سر. تو یعنی کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ، ایک سکسیزفل اینٹی نکسل مشن تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر بعد میں فائدہ ہوا پوری فورس کو بھی اور اس ایریا کو بھی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آتنکواد بھی بڑھ رہا تھا.
1: بالکل، ان لوگ کا وہاں ٹریننگ کیمپ بھی چل رہا تھا،
0: جی.
1: سے ریکروٹ کرتے تھے، نوجوان یوک کو بھڑکاتے تھے، وہاں ٹریننگ کرواتے تھے، دیش کے ورودھ اگر کوئی کسی کرائم میں پھنس گیا، کوئی پولیس کے کارج سے اگر وہ خوش نہیں ہے تو اس کو بھلا پھسلا کے وہاں بلاتے تھے اور دیش کے ورودھ گتیویدھیوں میں اس کو لگاتے تھے اور اسے ٹریننگ کرواتے تھے، پھر سرکشا بل کے خلاف ہی اس کو یوز کرتے تھے.
0: تو انسپکٹر ریتوراج جی، آپ یہ بتائیے کہ اسی آپریشن کے دوران آپ کے ہاتھ میں گولی جب لگی تو پھر وہ تو پھر ایک بہت ہی ایک سچویشن ہی بدل گئی، وہاں پر آپ گھائل ہو گئے، تو پھر بھی آپ نے لیکن مشن اپنا جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، تو وہ کیسے پاسبل کر پائے آپ گھائل اوستھا میں بھی؟
1: ایکچولی جب اس ٹائپ کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں اگر گولی بلیٹ انجوری بھی ہوتا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے، اور اس میں آدمی اس جوش اور جنون میں کچھ بھی حد تک کر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے.
0: بالکل. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشن یہ بہت ہی سکسیزفل رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کنسسٹنٹ رہنے پر، آپ کے بالکل ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہی جو ساتھ میں آپ کے جوان تھے وہ بھی ڈٹے رہے اور اس کو کامیاب کر کے ہی واپس لوٹے؟
1: اس میں ہمارے آفیسر اور آفیسر میں ہمارے نرپر سر ڈپٹی کمانڈنٹ تھے،
0: جی.
1: ان کا اہم یوگدان ہے، اور جو کارمک لوگ تھے بہت ان کا اہم یوگدان تھا اس میں.
0: جی
1: جی جی جی.
0: تو
1: بہت بہادری کے ساتھ وہ فائر کرتے رہے، دونوں سائڈ سے کاؤنٹر فائر بہت زبردست،
0: جی
1: بھاری گولی باری کا بوچھار ہوا دونوں سائڈ سے. جی جی جی.
0: سر ہمیں یہ بھی ہم یہاں جاننا چاہیں گے جیسے ہمارے لسنرز، کہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے جو ایک جوان فیس کرتا ہے، ایک سولجر جو فیس کرتا ہے، ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، وہ اندازہ اس کی انٹینسٹی کا نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے؟ کہ جیسے ہم نے فلموں میں تو کچھ بھی دیکھ لیا ہے، کوئی بھی بیٹل سین، کوئی بھی وار سین، یا کوئی بھی اس طرح کے انکاؤنٹر سین، لیکن جب وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب وہ سچویشن ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟
1: بس یہی سچویشن ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگ کو ہم لوگ پراست کریں، کتنا سے جلدی جلدی ان کا جو انکاؤنٹر چل رہا ہے
0: جی.
1: ان کو کتنے سے جلدی
0: خاتمہ کریں. جی. لیکن سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ڈر والی سچویشن جو ہوتی ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں رہتی ہوگی نا، کیونکہ ایک تو یہ کہ مشن تو ہے لیکن ایک انسان کے اندر وہ ڈر جو ہوتا ہے، تو وہ پھر کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟
1: ایکچولی ہمارے ٹیم میں جتنے بھی ہمارے ٹیم سیٹ ٹیم ہمارا تھا،
0: جی
1: اس میں جتنے بھی کارمک تھے، ڈیڈیکیٹڈ کارمک تھے، ڈرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، گولیوں کو بوچھار
0: جی.
1: آتے بھی رہے گا تو وہ کھڑا ہو کے گولی چلانے والے سارے کارمک اس میں تھے.
0: کیا
1: نام کا اس میں کوئی چیز ہی نہیں تھا.
0: جی
1: جی جی.
0: تو سر یہی ہمارے سولجرز کی، ہمارے جوانوں کی پہچان ہے کہ وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ بس ڈر سے آگے نکل کر کے وہ جیت حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں. تو سر آپ کو جو اسپیشل ریکوگنیشن بھی ملے ہیں اور آپ کو جو ایک بہت ہی پریسٹیجس جو میڈل ہے اس سے بھی نوازا گیا، اس اسی آپریشن کے بعد ہی اس سے نوازا گیا آپ کو، جو پولیس میڈل فار گیلنٹری جیسا پریسٹیجس اوارڈ آپ کو دو بار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے.
1: جی ایک تو والمیکی نگر کے لیے مجھے گیلنٹری ایوارڈ ملا،
0: گیلنٹری
1: ایوارڈ ملا، اس کے بعد پھر ایک اور بہار میں لکھی سرائے میں انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں دو نکسلی مارے گئے تھے.
0: اچھا.
1: اس میں بھی بھاری ماترا میں گولی اور ہتھیار برامد ہوئے تھے، تو اس کے لیے بھی ہم کو گیلنٹری ملا، تو فرسٹ بار گیلنٹری ملا ہے.
0: جی
1: جی.
0: اور دو بار آپ کو ملا،
1: دو بار گیلنٹری،
0: اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو اور بھی میڈلس ملے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ اس وقت جس طریقے کی اپنی بہت شاندار یونیفارم میں موجود ہیں تو وہ میڈل بھی میں دو چار دیکھ پا رہا ہوں، اور شاید جگہ کم ہے اس لیے جو